Rocha. 5 horas ni 16 minutos. Anshamahiko mulukoni matana mosa. Mweri wa junho, eaka ya 2026 ni hikuna na vele. Rowe, ni rukunushele kempu wa maokala. Ni hase kukuela, e boma, ya nene, rowe ni sase ke, ntola tole ke, ni rukunushele ke, ni kalihe ke, ya winto, mwili ola, uihashe ye. Baba naveke laho wii, okumula ba witi wa nene, ni vahe wopwa herera, wa male leo, wini kuruni bariheke miteko mapuru motene nupuele laho vakuta osha. Anto kolelo fa nrowena varihe miteko mapuro. Oh, hiana. Olelo va nrini hikuna shina mano elapu ya Afrika. Ni vava vari wokole ya wii. Ni haha sulika shina mane. Na koso peke. Na pani hereke sawa panela. Ashina mana ni panela olya. Ashina mana ni panela okumi. O wara. O hakalala. O kala non sina naya. Olo ti mnamu imamu yara mana mnamu chawavo. Olika were diwa male pihada we u kite kidu ke msuru kupoma sai sai mamu ya ranyo mono rera ano lelo mno mutawa masimano ni panela wi anakala non sina nawe.